0: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
1: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
0: COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Nun precioso entorno natural cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
3: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
2: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
4: I'm a fireball.
5: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.

0: Exactamente, es lo
1: Ya.
0: mismo. A ver, que aquí no es porque me preguntaba ahora el compañero de la televisión de Galicia también que cómo nos llevábamos con los musulmanes. Vamos a ver, que yo trato de quitar cualquier connotación de tipo religiosa. Los musulmanes, los hindúes, los hebreos son mis vecinos de toda la vida y mis amigos de toda la vida y mis compañeros de trabajo de toda la vida. Entonces, para mí son mis amigos, mis vecinos. A quien le rece cada uno, eso ya es cosa de cada uno. Pero no me gusta tampoco clasificar a la gente de esa manera
1: Somos
0: por la
1: todos
0: religión.
1: seres humanos, está claro. Oye,
0: Exactamente.
1: Merche, me encantaría preguntarte un montón de cosas. Nos vamos a quedar, si te parece, con tu contacto para saber cómo va la evolución en los próximos días y semanas. Te mando un abrazo inmenso. Muchísimas gracias por habernos atendido en COPE Galicia.
0: A ti, Paula. Además, precisamente yo he hecho una colaboración con COPE Ceuta aquí. Y que la persona que lo lleva, la periodista que lo lleva, es también hija de gallego, Montse Taboada.
1: Qué
0: Te lo digo por si
1: bueno.
0: te suena
1: Claro,
0: por
1: es
0: la
1: que
0: COPE,
1: con ese
0: por la
1: apellido.
0: COPE. Exactamente. A ver, yo soy Fariña y ella es Taboada, pues fíjate.
1: 12:28 minutos. Seguimos xa coa información deportiva patrocinada por Integral Motion, integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, Integral Motion. O Celta, a piques de pechar dúas fichaxes. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas, pois sí, o conxunto celeste está moi próximo a pechar dúas incorporacións para o seu equipo desta tempada que vai comezar. Un sería o defensa central zurdo Abdoulaye Faye, que chegaría do Bayer Leverkusen alemán, e outro o porteiro turco Bayindir, que podría vir cedido polo Manchester United. Pola súa banda, o Deportivo xa está en terras italianas. Ali vai estar unha semana concentrado para xogar dous amigables o xoves contra a Fiorentina, o sábado fronte ao Génova. Ademais, os conxuntos da Primeira Federación seguen tamén cos seus amigables. Primeiro do verán para o Racing, que venceu por 3-0 o Vilalonga, un Racing que confirmou máis de 6.500 abogados ao peche da campaña de renovacións. Ademais, o Lugo venceu 2-0 ao Fabril e a Unión Deportiva Ourense pola súa banda empatou 2-2 co Coruxo. E destacamos en remo plata europea en doble escul para os galegos Rodrigo Conde e Caetano Horta tras 4 meses remando xunto e a terceira plata europea de Rodrigo Conde.
1: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra venda de vehículos seminovos e de ocasión onde? En integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.
3: COPE Carballiño.
4: 91.9 FM.
5: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como a novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
6: Os días 5 e 6 de agosto son as grandes festas nas neves de Grixoa, San Amaro. O mércores 5, pasarrúas, misas, ás 10, ás 11 e ás 12 e media solemne. Sesión Bermú, co grupo de gaitas Rede Gaita. Ás 5 e media da tarde, festa da espuma. E pola noite, festa e verbena, co grupo Pecados e a orquestra Gran Parada. O xover 6, ás 12 e media, misa solemne. Sesión Bermú. E pola noite, unha espectacular verbena nas neves de Grixoa, co concerto de Los Lunes al Sol, a disco Apocalipsis on Tour e a gran orquestra Panorama. No bar da Comisión das Festas das Neves de Grixoa non faltará o pulpo, a empanada e a carne cocida.
5: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
7: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
5: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
3: na estación de servicio Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
8: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
9: I'm a fireball.
10: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
11: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
12: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
13: Moi bo día, señoras e señores ointes. Que tal, como estamos? Agardo que sexa extraordinariamente ben neste día luns 3 de agosto no que andamos. Un día, hoxe, con sol en boa parte do noso territorio comarcal, o Carballiño, o Ribeiro, tamén certo é que con algunhas nubes e mesmo non descartamos para esta tarde que poida caer algunha que outra chuvisca dela, algún que outro chubasco de carácter débil, pouquiña cousa, pero insisto, non descartamos que poda caer algo de auga para refrescar un chisquiño o ambiente, máis nada que eso. As temperaturas normais para este período do ano, de principios de agosto, mínimas esta pasada madrugada arredor dos 15 graos, máximas que van situarse entre os 30 graos de media no Carballiño e comarca e os 30 graos no Ribeiro.
14: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
13: E hoxe día festivo de carácter local no concello de Avión, onde despiden as festas patronais na honra aos santos Xusto e Pastor e San Roque. Fano a esta hora coa celebración dunha misa solemne na igrexa parroquial de Avión, logo a sesión vermú coa charanga Barullo pola tarde para os máis pequenos, unha gran festa infantil desde as 6 da tarde. E a partir das 8 incorpórase o programa musical a charanga Espectáculo Europa. O fin de festa será a partir das 11:30 da noite coa disco móvil Apocalipsis On Tour e os DJs Pancho e Paulo Seoane. Hoxe día festivo en todo o municipio de Avión e día festivo tamén en outras parroquias, poño por caso na de Brués, no concello de Boborás, onde en cuestión dunhos minutos, a partir da unha da tarde, iniciarase a celebración solemne na igrexa parroquial de Brués con misa, igual que en Avión, na honra ao San Roque, e logo pola noite xa a despedida estas festas de Brués para esta noite cunha verbena a cargo da Orquestra Miramar. E tamén hoxe é día de festa na parroquia de Vales, no concello de San Cristovo de Cea, unhas festas que se veñen desenvolvendo desde o pasado sábado, onte, cunha extraordinaria verbena en Vales, co grupo Asia, co famoso grupo asturiano Asia, e para hoxe en Vales o programa pois completarase esta noite coa última das verbenas por este ano, que estará amenizada pola orquestra, pola histórica Orquestra Galega Compostela. E no Carballiño, pois a día luns iniciamos a conta atrás para a gran festa do pulpo do próximo domingo. Entramos xa definitivamente nesta semana grande de agosto no Carballiño. Esta mañá, no Salón de Actos da Casa do Concello, tivo lugar o acto institucional co que cada ano, e no que cada ano a institución municipal, o concello, pois recoñece e homenaxea a unha persoa pois pola súa contribución á Festa do Pulpo, polo seu traballo de anos na organización ou na promoción da Festa do Pulpo. Pois ben, este ano o recoñecemento esta mañá foi para Paco Valeiras Baranda, exoficial xefe da Policía Local do Carballiño, xubilado recentemente despois de máis de 30 anos de exercicio e dirixindo pois ano tras ano ese operativo de seguridade da Festa do Pulpo.

0: E temos outras noticias que van máis alá do festivo e que logo repasamos aínda neste primeiro tramo deste programa de hoxe aquí no mediodía de Cope o Carballiño e deste día luns 3 de agosto. Comezamos.
1: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao, reservas no 671-996. 056 Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
2: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
1: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
3: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
1: Hasta el 30 de agosto, todos los viernes, sábados y domingos, el doble. Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o Sardín.
3: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras.
1: Ofertas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
4: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: E pregúntanos aquí no WhatsApp un ointe a ver se podemos decir que día se vai celebrar a feira de mediados de mes neste agosto no Carballiño. Por que nos fai esta pregunta? Pois mira, acabo de efectivamente fixarme aquí no calendario, e claro, o 16, que debería ser o propio día da feira, cadra a domingo. Por lo tanto, habería que pasar o día anterior, que sería o sábado. O sábado é 15, é festivo. Por lo tanto, pois entendo que a feira celebrarase de mediados de este mes de agosto no Carballiño o venres. O venres 14, que é pois o primeiro día laborable que antecede tanto o 16 como o 15. Venres 14 de agosto, entendo eu que debe ser o día fixado para esta próxima feira que teremos no Carballiño. En todo caso, bueno, pois confirmaremoslo tamén co concello, pero insisto que tería que ser o venres día 14. Rápido repaso por algúns apuntes da crónica municipal e política nos nosos concellos. No DBA do PSDG PSOE, a través da súa portavoz Carmen Rama, ven de preguntar no último pleno celebrado recentemente no concello sobre as débedas que o actual alcalde Fernando Taboada tiña contraídas co propio concello de Beade, segundo a publicación oficial no BOP do ano 2022 relacionadas con exercicios anteriores. A formación socialista en Beade considera estas manifestacións, pois esta situación, unha falta de respeto total a todo o municipio de Beade e a propia corporación municipal. Di esto, afirma esto Partido Socialista, porque logo das respostas concretas por parte do alcalde sobre a situación na actualidade sobre a débeda publicada que sumada a de outra persoa sitúase preto dos 800 euros e ante a insistencia da portavoz e concelleira socialista, parece ser que a única resposta conseguida pola representante socialista pois é que o alcalde ten débedas como calquera persoa e paga cando pode e ademais pois incluso dixo que lle gusta pagar con recargo, según sempre esta nota que nos remite o PSDG, PSOE de Beade. No Carballiño, tamén en Crónica Municipal e Política, Espazo Común urxe unha xunta de portavoces, unha convocatoria da xunta de portavoces do Concello para garantir o futuro da Escola de Fútbol ante a situación que atravesa o Club Deportivo Arentiro, que, bueno, pois é quen xestiona o fútbol base no Carballiño. Recorda Espazo Común que este xoves pasado o goberno rexeitou unha moción para garantir a viabilidade dos equipos da base e logo fixose público que o equipo verde ten unha sanción que impide inscribir aos seus futbolistas. Bueno, pois o Arentiro que está pendiente de saldar esa débeda coa Federación para efectivamente poder realizar as inscripcións. Ten de prazo ata este próximo venres, día 7 de agosto, para cumplir con ese trámite. Tamén en Crónica Municipal, no Carballiño, o alumnado do Obradoiro Dual de Emprego ven de iniciar, informa o Concello, as prácticas formativas despois dun primeiro mes con sesións con ensinanza teórica. Os 20 participantes, igual que o profesorado, iniciaron esta semana o traballo de campo na Rúa Evaristo Baamonde e no Parque Municipal con distintas actuacións. O Obradoiro deu inicio no pasado mes de xuño e ten unha duración de 9 meses nos que o alumnado especializaránse en aproveitamentos forestais e en pintura industrial en construción dous sectores con alta demanda de traballadores, apuntan desde o Concello do Carballiño. E último apunte que ten que ver tamén co Concello Carballiñés, a través da Concellería de Cultura ven de finalizar o terceiro mural do proxecto artístico urbano iniciado o pasado mes de maio. A última pintura realizada nun muro do barrio de Flores pon en valor a multiculturalidade do Carballiño, xa que mestura a tradición galega con flores e animais propios de outros países. O Concello avanza que o proxecto continuará durante os próximos meses en outros espazos do casco urbano do Carballiño co obxectivo de embelecer as rúas e darlle unha segunda vida aos muros.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-31-79-60 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
6: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
7: Con primeiros como unha ensalada fuchela ou uns langostinos ao allo branco. De segundo, un lomo de bacallau ao forno con cogomelos e castañas ou un churrasco de porco ibérico. E para rematar o postre, uns canelóns de membrillo con queixo de arzúa ou un xeado de mojito.
6: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
8: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Yerit Modas. Ropa para señor e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con precios de escándalo en todas las nosas prendas, con más facilidades, con pago de tarjeta en TPV. Las grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: En o noso último programa especial dos venres de verán desplazábamonos ata o concello de Avión, onde tiñamos ocasión, como non, de conversar co seu alcalde Antonio Montero, co que repasábamos as novidades, a actualidade municipal neste concello de Avión, claro que sí, tamén co alcalde, pois referíamonos a este destacado acontecimento festivo e gastronómico desta semana en Avión, este venres que ven, esa nova edición da Festa Mexicana que nacía e manténse como un recoñecemento, como unha homenaxe á xente da emigración.
9: Así é como naceu nos seus comenzos, como unha homenaxe a toda a emigración. Pero, pois, en aquel momento, e todos saben que México ten unha relación moi importante con o noso concello, co cal, pois, lle demos ese nombre de Festa Mexicana, pero, xa digo, nesta vigésima edición, pois, como sempre, un homenaje a toda a nosa emigración, repartida por todo o mundo, por todos os continentes, pois, que, lógicamente, a temos presente moitas das nosas actividades e moitos dos nosos traballos que faemos no concello.
0: Homenaxe á emigración na Festa Mexicana, e dicíamos que naceu como esa homenaxe, pero que, bueno, pois quedouse co de mexicana, non? Festa Mexicana, porque, claro, aquí en Avión, alcalde, México, pesa moito.
9: Sí, lógicamente a conexión que temos con México é moi importante, foi o país donde recibiu a maior parte dos nosos emigrantes, donde eu creo que actualmente residen a maioría dos nosos emigrantes, e lógicamente, bueno, pois tamén como recoñecemento a todos os países que recibiron a toda a nosa emigración e que sempre se portaron tamén con nosco, lógicamente, pois tamén forma parte dese tributo. Pero é que eu creo que, aparte, pois toda a vida municipal, toda a vida diaria do noso concello, a conexión con México é moi importante, pois a música, a gastronomía, todo o mundo, pois que en algún momento ten algún familiar en México, e, bueno, eu creo que esa conexión, esa simbiosis entre México, España, Avión e México, pois é importante tamén, hai que referila, e lógicamente, pois culminamos o brau con esa Festa Mexicana, pois que eu creo que é o remate a toda a actividade municipal e a toda a actividade festiva no noso concello.
0: E por todo isto, precisamente, alcalde, non é de extrañar que unha das primeiras visitas que realizou, unha vez que tomou cargo do seu cargo, unha das primeiras visitas que fixo o novo cónsul de México en Galicia fose precisamente este concello de Avión, aínda fai ben pouco tempo.
9: Sí, bueno, lógicamente eu conocín a Alfonso Pereira a través de terceiras personas, o novo cónsul honorario de México en Galicia, e eu creo que a máis era de reconocemento, pois que Ourense tiña que ser a ubicación dese consulado, pois por los nexos que temos, non só Avión, pero moitos dos concellos da nosa comarca, da nosa zona, pois falamos de Beharí, de Boborás, da Lama, que está aquí ao lado na provincia de Pontevedra, pero eu creo que a conexión, incluso de outros concellos da zona de Ourense, Nogueira, Esgos, eu creo que é moi importante. Lógicamente, pois Alfonso se puxo en contacto comigo, pois fixemos, digamos, que esa relación, establecemos esa relación, esa conexión tamén con outros alcaldes da zona, e lógicamente, pois comenzou el a liderar traballos pois para esa comunidade mexicana que tanto abunda na nosa zona, e lógicamente, bueno, pois contamos co apoio de Alfonso para seguir traballando en pos de pois axudar a toda esa colectividade pois en trámites administrativos, pois en trámites que moita xente nos reclamaba, como a convalidación do carné de conducir. E bueno, pois tamén podo decir, adiantar, que pois tanto Alfonso como o cónsul de México en Madrid, pues asistirán a esa festa mexicana. O cónsul Henry Valdivia, pues ya me comunicaron a su asistencia a esa festa mexicana y nos encantados de que puedan acompañarnos ese día tan importante.
0: Pues estarán aquí luego este vendres día 7 de agosto, bueno, pues a máxima representación consular en España. Estará aquí en avión, achegarase a esta festa mexicana deste venres 7 de agosto. Claro que sí, que falaba fai un momentiño o alcalde, bueno, pues de todos estes servizos consulares, ¿no?, que tamén se poden de alguna maneira canalizar desde o propio concello, bueno, pues no día a día, ¿no?, para personas retornadas, para personas que efectivamente pues queren convalidar o seu carné de conducir, estudios, tantas outras cuestións que forman parte dos servizos consulares.
9: Sí, lógicamente todos estos trámites administrativos, renovación de pasaportes, hay moita xente que sigue mantendo a doble nacionalidade mexicana e española, e lógicamente pues esa conexión, esa axuda, esa ferramenta que vai ser o as oficinas do cónsul en Ourense, pues vai permitir que esto pues facilite un pouco esos trámites administrativos pues para moitos dos nosos veciños. Lógicamente pues estamos traballando para ver de que maneira servimos de enlace ou pues esa oficina de representación, a embajada pode desplazar puntualmente algún dos servicios a nosa zona, pero bueno, lógicamente estamos traballando pues en distintas solicitudes de moita xente que faciliten pues esos trámites administrativos que moitas veces pues se complican o ter que desplazarse a Madrid.
0: Bueno, e aproveitando cada ano esta nosa visita radiofónica aquí no concello de Avión, pois tamén facemos algo así como un balance, non, de como foi indo o ano no aspecto da xestión municipal, dos proxectos, das obras, e tamén avanzamos, bueno, o máis relevante do que chegará no transcurso dos próximos meses antes de completar o mandato municipal, que como é sabido faremolo alá para o mes de maio, que bueno, pois son distintas as actuacións, algunhas que vimos xa comentando cando entrevistamos ao alcalde de Avión neste programa, e outras que seguramente, bueno, pois ímolas coñecer agora mesmo no transcurso destes minutos.
9: Sí, bueno, pues como xa temos falado en distintas ocasións, hai distintas obras, distintos proxectos, algúns convenios que estamos firmando ou estamos a punto de firmar, pues que lógicamente tamén lle interesan a toda a nosa veciñanza. Pues no tema das obras, pues estamos a punto de comenzar moitas delas, co cal pues seguramente algúns xente está moi interesada a través de distintas administracións, colaboración con administracións, pues podemos estar falando de que están a punto de comenzar acondicionamentos en distintos núcleos, no núcleo rural de Couso, en Pordelapa, no Rodeiro, en Mangueiro. Vamos a fazer reparación no saneamiento en Beresmo, vamos a arreglar a carretera de Acevedo a Rubillón. Tamén outro día salía noticia, pois xunto coa alcaldesa de Boborás, con Patricia, que liderou este proxecto, unha actuación conxunta dos dous concellos na zona de Alvarellos e Beresmo. Tamén pois estamos con distintas remodelacións nas instalacións que falabas da piscina, cunha nova pista de pádel que ademais xa está rematada e en uso, pero falta a pista multideportiva. Como decías antes, temos distintas instalacións, pois gimnasios, que falabas do da piscina, pero tamén temos un no pabellón. Precisamente acabamos de adxudicar o acondicionamento das dúas instalacións do pabellón e da piscina, con melloras pois no tellado, con distintas instalacións, coas portas de acceso nas dúas instalacións, onde temos dous gimnasios e a pista de fútbol no pabellón e a piscina e o gimnasio na piscina. Tamén vamos a arreglar algunhas pistas forestales co tema do convenio con incendios, pois en este caso no núcleo de Barroso. Bueno, pois falamos tamén dun convenio que temos con Cultura para acondicionar o multifuncional que temos detrás do colegio. Bueno, creo que tamén falache ou vas falar pois coa Asociación Vive Avión, que tamén está liderando traballos no Coto do Castro. Bueno, pois estamos a punto de firmar un novo convenio en torno a 40.000 euros con patrimonio para poder faer unha siguiente actuación, digamos, o que en algún momento comenzou como un soño. Eu creo que xa se van faendo distintas actuacións e que vai redundando nesta recuperación dese patrimonio tan importante que temos no noso concello. Temos un proxecto con fondos europeos importante que eu creo que vai a darnos moito máis facilidades para poder continuar con esas, digamos, que actividades ou futuros emprendementos que queremos faer. Estamos falando de un programa de reto demográfico donde o traballo é para fixar población. Entonces estamos con un proxecto de 200.000 euros que xa superamos a fase provisional de concesión. Estamos pendentes da finalización, pero estamos ben ubicados na mitad da dos 200, estamos no número 100. O que vamos faer pois é un grupo de traballo pois con redacción de proxectos para o parque empresarial, con proxectos para actividades forestales, con proxectos pois para estas distintas obras que estamos faendo, pois para poder avanzar, adiantarnos un pouco a esa programación das distintas necesidades nos núcleos, pois é un ano de traballo con tres técnicos que nos van favorecer esa implantación de distintas proxectos que temos en mente. Eu creo que son traballos prever un pouco o que queremos faer, como podemos ir e como conseguir fondos, que tamén é un traballo deste proxecto que temos de empleo e de fixación de población. Bueno, pois seguimos traballando constantemente, solicitando reunións, entrevistas, pois con sanidade, pois con cultura, pois con emprego, que tamén pois está a punto de comenzar, ou perdón, xa comenzou, pero están a punto de comenzar os traballos do Obradoiro aquí en Avión. Pois eu creo que pouco a pouco seguimos traballando. Eu creo que foi e está sendo un ano moi productivo pois na consecución de moitos dos obxectivos que temos. Seguimos traballando no arreglo de moitas carreteras, pois ahora mismo esta obra de Liñares que está parada momentaneamente por problemas coa empresa adxudicataria, pero próximamente se vai conseguir pois que cedan ou que se consiga cunha segunda empresa os termine. Bueno, creo que é un traballo intenso, pero eu creo que é productivo e pois aquí se ven os frutos deste traballo de todo o equipo de goberno.
0: Pois todo isto é aínda máis e bastante máis nos foi avanzando o alcalde do Concello de Avión, Antonio Montero, neste programa, último programa especial dos Benres de Verán, este último que emitíamos o pasado venres 31 de xullo, aínda o venres da pasada semana, desde a casa do Concello de Avión, desde este concello no que hoxe, por certo, neste luns 3 de agosto, é día festivo de carácter local, porque na capitalidade municipal de Avión despiden hoxe precisamente as festas patronais. E nós non despedimos aínda aquí este programa de radio como imos facelo, que tan só levamos media hora de programa e quédanos aínda ata as 2:30 da tarde, como sempre na radio, nesta nosa radio de proximidade, no mediodía de Cope o Carballiño.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: En esta vida todo. Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidad de siempre, ahora con hasta o 60% de descuento. 60%. Corre y no te perdas esta oportunidad única de Moda Sol.
11: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
12: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa? Autoescola Carballiño.
13: Un gran restaurante no carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital. E se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
14: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo, porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don José Luis Vázquez Díaz faleceu no Carballiño aos 64 anos. Descanse en paz. A súa esposa Ana Isabel Carral Dieguez, fillos Noemí Amaro Vázquez e Diego Vázquez Amaro, Álex e Paula. Fillo político, Jorge Villanueva Álvarez. Netos, Leo e Adá Villanueva Amaro. Irmás políticas, Elena, Nieves e Carmen. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á condución que terá lugar. Mañá, martes, día 4 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Madarnás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Purificación Fernández Álvarez faleceu no Carballiño aos 63 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Antonio Dieguez Cacheiro, fillos Nancy e Estefan Dieguez Fernández, pai Manuel Fernández García, pai político Eladino Dieguez Villar, irmáns políticos José Luis Dieguez Cacheiro e Noelia Rodríguez, primos Reme e Manuel, tíos, sobriños, demais primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe, luns, día 3 de agosto, ás 6:30 da tarde, desde o velorio de Anllo, San Amaro, ata a igrexa parroquial de Santiago de Anllo, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Anllo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Virginia Justo Lorenzo, viúva de Ventura González Ferreiro, natural de Baleiras, a Piteira, o Carballiño, que faleceu no Carballiño aos 94 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Miguel de Piteira, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña María Rolíndez Otero González, viúva de Luis Míguez Lama, que faleceu en Pousada, Maside, aos 97 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de Santa María de Dacón, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Agustín Formigo Raña, Tino, que faleceu en Beade, os 76 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de Santa María de Beade, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don David Iglesias Domínguez, capitán director honorífico Músicas Militares, falecido en Maside o día 30 de xullo de 2025, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside. A familia do señor don José Manuel Fernández López, natural de Cristimil, San Amaro, falecido nas Canarias, aos 49 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de San Ciprián de Las, San Amaro. A familia da señora doña Josefina Domínguez Justo, viúva de Luis Caride González, falecida en Maside, o día 20 de xullo de 2025, aos 90 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside. A familia do señor don Camilo Fernández Quintela, de Bar Paxariño, falecido no Chao Real, CEA, o día 22 de xullo de 2025, aos 79 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Capela da Virxen da Saleta de CEA. O señor don José Luis Vázquez Díaz faleceu no Carballiño, aos 64 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Ana Isabel Carral Dieguez. Fillos, Noemí Amaro Vázquez e Diego Vázquez Amaro, Álex e Paula. Fillo político, Jorge Villanueva Álvarez. Netos, Leo e Adá Villanueva Amaro. Irmás políticas, Elena, Nieves e Carmen. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá, martes, día 4 de agosto, ás 7 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Madarnás, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Madarnás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
15: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
14: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas,
16: Centros, Narrua Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
17: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
18: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
19: ¿Por qué o teu operador? E por qué non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteoperador.gal.
20: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
21: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
22: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o puntonanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
23: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Muy boa tarde, amigas, amigos, ointes, neste día luns, 3 de agosto, no que, oxe sí, podemos decir, entramos na conta atrás para a gran festa do pulpo, en a súa edición 64, que viviremos este domingo que ven, en 9 de agosto. Pois, para comezar a semana, temos un día hoxe con tempo pois algo cambiante, algo variable, con sol de momento a esta hora, pola tarde cun incremento da nubosidade e mesmo, atención, que non descartamos que poida caer algún que outro chubasco, algunha que outra chuviscadela, máis que outra cousa. Non parece, verdade que non parece que a esta hora poida poñerse a chover esta tarde, pero bueno, isto é o que nos están indicando os pronósticos de Meteo Galicia para o noso territorio comarcal, o Carballiño, o Ribeiro. En canto ás temperaturas normais, totaltísimamente normais para este período do ano, de principios dun mes de agosto, as mínimas esta pasada madrugada quedábanse nos 15 graus, dai non baixaban as temperaturas na maioría das nosas localidades, polo tanto, quedan as noites, as madrugadas, pois moi levadeiras, con temperaturas certamente agradables para estas noites de verbena que estamos tendo en tantas e tantas parroquias do noso territorio comarcal. Mentres que as temperaturas máximas diurnas previstas para hoxe, para as próximas horas, van situarse entre os 28 graos do Carballiño e comarca e os 30 graos no Ribeiro. Así que temperaturas, bueno, pois típicamente veraniegas, non moi altas, non excesivamente altas. E xa mirando a mañá martes 4 de agosto, que temos, xa sabedes, mañá gran acontecemento pulpeiro no Carballiño, coa tapa de pulpo máis grande do mundo, pois para mañá teremos o ceo nuboso, sol mañá, diz que quimos ver moi pouco, ceo prácticamente cuberto no transcurso da xornada, pero non parece que vaya chover, así que non vai haber problema para que se desenvolva con normalidade ese gran espectáculo da Asociación de Pulpeiros de Arcos o Carballiño. As temperaturas para mañá, pois incluso máis baixas, temperaturas á baixa para mañá. Xa non pasaremos no Carballiño dos 26 graos. Quen quere máis? Chegan ben, verdade que sí? Así que tempo ideal para adentrarnos xa definitivamente nesta semana grande carballiñesa de agosto, da festa do pulpo, que decíamos culminará o domingo que ven coa 64 edición da festa do pulpo do Carballiño, que desde fai estes anos atrás xa temos declarada como de interese turístico internacional. Estes días están pasando polo Carballiño, non é que vayan pasar nos próximos días, xa están pasando miles de persoas que están gozando pois da nosa gastronomía e tamén de todas estas actividades que se están levando a cabo. Non hai días sen música ou teatro ou cine ou outras propostas. Para mañá martes, decíamos, a Praza Mayor acollerá, pois eu diría que xa unha das citas máis emblemáticas, desde logo máis mediáticas, a partir das 8 da tarde, a elaboración da ración de pulpo máis grande do mundo. Para este ano, os pulpeiros e pulpeiras de Arcos o Carballiño van enfrontarse mañá ao reto de picar 610 kilos de pulpo. 10 kilos máis ca edición de 2025, para desta maneira garantir que o Carballiño de novo vai batir un novo récord mundial. Para a súa elaboración van empregarse mañá 8 kilos de sal, 55 litros de aceite, 3 kilos de pimentón doce picante, a según gusto de cada quen.
o prato, no que se vai estender o pulpo, situado no centro da Praza Mayor, terá un diámetro de 5 metros e 37 centímetros. A cita, por suposto, que volverá a ser moi mediática, congregará moitas persoas, seguro que sí, no corazón do Carballiño, na Praza Mayor, para, entre todos, pois empurrar as pulpeiras e os pulpeiros no seu reto, e como non, tamén de paso, pois para picar unhas talladas de pulpo. Os tiques poderánse comprar no stand colocado mañá pola Asociación de Pulpeiros do Carballiño Arcos na Praza Mayor. Terán un prezo este ano de 7

0: de mañá na Praza Mayor, unha das máis esperadas nesta Semana Grande de agosto, nesta Semana Grande do Carballiño. E hoxe día festivo de carácter local nun dos nosos concellos, no de Avión, onde despiden hoxe coa última xornada festiva as celebracións, as festas patronais na honra aos santos Xusto e Pastor e San Roque. Día festivo de ámbito local en todo o municipio de Avión. Onde están vivindo este último día de festas por este ano a ritmo de charanga, con dúas charangas, a charanga Barullo e a charanga espectáculo Europa, amenizando a esta hora as rúas e prazas da capitalidade municipal do concello de Avión, e logo pola noite xa a última das verbenas por este ano. Logo aínda quedará en Avión, xa sabedes, para o venres desta semana, para este 7 de agosto, a súa gran festa mexicana. E tamén vai o noso saúdo festivo para a parroquia de Brués, para esta parroquia do concello de Bouras, onde hoxe, esta noite, despedirán tres noites de verbena e outros tantos días de festa para esta noite, a despedida última das verbenas por este ano en Brués, coa Orquestra Miramar. Tamén hoxe día de festa na parroquia de Vales, no concello de San Cristóbo de Cea, unhas festas que se veñen desenvolvendo tamén desde o pasado sábado, onte, cunha extraordinaria verbena co famoso grupo asturiano Asia, e para hoxe en Vales o programa completarase esta noite coa última das verbenas que estará amenizada por unha das históricas entre as orquestras galegas, a Orquestra Compostela.
1: Veciños e veciñas.
0: Así que bo día de festa, boa noite de verbena para toda a veciñanza e todos os invitados, tanto en Vales como en Brués, como en Avión. E nos seguimos aquí. Seguimos no mediodía de Cope o Carballiño, ata as 2:30 da tarde. Publicidade.
2: Para que nestas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada. De Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
0: O Concello do Carballiño pon de manifesto o importante beneficio que supón estar inscrito no Padrón Municipal de Habitantes, desde servizos sanitarios a propia financiación do Concello para asumir as múltiples competencias e servizos prestados. Todo elo depende directamente do número de persoas empadronadas. Ademais, podes obter beneficios exclusivos, como o primeiro prazo de matrícula no conservatorio, os servizos de conciliación, os programas de axudas para libros e material escolar, o xantar sobre rodas ou programas de termalismo, entre outros. E para as persoas inmigrantes, a obtención de informes como os de arraigo ou vivenda tamén precisarán estar no padrón, ou para tramitar unha axuda de emerxencia social e o servizo de axuda no fogar. Por todo isto e moito máis, estar no Padrón Municipal de Habitantes é tan importante, porque xuntos o Carballiño será máis grande.
2: Na Irexa, Garabás, bar restaurante Os Amigos, para disfrutar de martes a venres do noso variado menú do día, e para as fins de semana as nosas especialidades en arroces de marisco, os chuletóns, os entrecots de novillo, sempre por encarga, 627 519 798, e os xoves á tardiña son os

0: xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Na Eirexa Garabás, bar restaurante Os Amigos.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: E temos con nós aquí ao Sarxento Xefe, sí, sí, Sarxento Xefe do Parque Comarcal de Bombeiros o Carballiño Ribeiro, Daniel Caíña, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois estamos xa na Semana Grande do Carballiño e aí están tamén os corpos e forzas de seguridade, tamén están os servizos de emerxencias, tamén están os bombeiros profesionais, todos estades participando neste pois dispositivo de seguridade que cada ano se pon en práctica no Carballiño para vivir pois unha festa do pulpo tranquila e sen sustos e sen sobresaltos, non si?
1: Sí, efectivamente. Bueno, ahora os grupos de traballo, bueno, que están organizados, bueno, por a nosa parte do servicio de bombeiros dos EPEIs daqui do Carballiño Ribeiro, pues bueno, nada, unha semana, un fin de semana moi completo, con moita afluencia de xente, temos tamén moitísimos desplazamentos, bueno, incidencias de todo tipo, donde, bueno, hai que facer unhas valoracións iniciais, e fora deso tamén o que hai que facer, pues bueno, no servicio, estar o máis atentos posible, tanto nos, Policía Local, Protección Civil, Servicios Sanitarios, Cruz Roxa, voluntarios e demais, entonces, nada, un traballo conxunto para que isto salga adiante da mellor maneira posible.
0: Podíamos decir aquelo de cando unhos se divirten ou mentres unhos nos divertimos, outros traballan e fan traballo extra.
1: Sí, efectivamente. Bueno, é o que nos toca, sí. É para o que estamos aquí, e bueno, e vainos tamén no, como se suele dicir, no soldo, non? Entón, pois nada, estamos aquí para traballar, para que o primeiro de todo, que a xente pois que poida disfrutar desta festa con seguridade, e que se produzcan o menor número de incidencias posibles.
0: Bueno, pois falando de aspectos que teñen que ver coa organización e coa seguridade da Festa do Pulpo e tamén no propio Parque Municipal, pois estamos tendo toda esta polémica, habemos, as polémicas tamén están ben a veces, non? Porque dinamizan un pouco pois todo o que rodea unha celebración, a un acontecemento tan grande, tan grandioso como é a Festa do Pulpo, e a idea, o obxectivo, non? É preservar precisamente esa seguridade, non sei se dicir que no medio desa polémica, pois aí vos vistedes tamén envolvidos, entendo que sen querelo e sen comelo e sen bebelo, que se di nestes casos, bueno, pois por mor desa contestación da rapazada sobre o cambio de ubicación da festa DJ no propio domingo no parque, bueno, pois ese cambio desde a zona donde se viña celebrando as Barcias, bueno, pues que manifestades ou que acreditades nese informe ao respecto.
1: Pois nada, é moi sinxelo, non? Sabemos que se trata...
0: Porque a isto viñas, precisamente, non?
1: Sí, efectivamente.
0: Aclarar todo isto.
1: Vamos a aclararlo, non? Porque isto que se trata é de como antes ben mencionei, pois sí. Preservar tanto a seguridade, bueno, da xente como dos bens que poida haber, xa sexa a natureza, xa sexan postos, o que sexa, non? Entonces, a nós o que se nos solicita é que dende o punto de vista técnico e objetivo, eso que quede, que vaya por diante sempre, se faga unha valoración das dúas superficies, non? Sí. Tanto da parte das Barcias como do antigo emprazamento do que no que se celebraba antes a festa da xuventude do DJ, non?
0: A festa DJ, sí.
1: Efectivamente. Pois nada, o que se fai é nada, ir sobre o terreo, coa normativa na man, tanto coas leis, que, bueno, podría mencionárbolas aquí. Pero bueno, sería estenderse moito, sí. Non? Pois collendo simplemente a normativa xa de emerxencias de Galicia, que é unha lei moi básica, aprobada en 2007, pois esta lei xa dice que o primeiro de todo é preservar a integridade das persoas físicas e dos bens. Entonces, aquí isto xa deixa por sentado que o primeiro é isto. Unha vez que se fan ese tipo de valoracións, bueno, nesa zona, o que nos atopamos, sí, pois sería que as características do emprazamento. Bueno, pois sabemos que é unha zona ondada, bueno, podes ver nos informes, sí. Unha zona ondada, os riscos de incendio, a accesibilidade dos servizos de emerxencia, despois temos un problema moi grande que sería a evacuación. Se se produce unha evacuación ali, o que pasaría sería
0: fatalítico. O acceso é complicado.
1: Moi malo, sería fatalítico, non temos saídas de emerxencias, non temos seguridade privada, entonces a valoración técnica que facemos nós in situ sería que dende a nosa valoración a conclusión é que habría que adoptar moitas medidas para que eso fose seguro, moitas delas imposibles de realizar, xa por as características, xa do propio emprazamento do terreo, sí. Non? Pois faixe unha valoración técnica e envíase nun primeiro informe. E temos tamén outro que sería o informe pois, da zona do emprazamento das
0: Barcias. A zona alternativa, a zona elexida, que é a finca das Barcias.
1: A finca das Barcias, efectivamente. Bueno, pois aí, pois o mismo, desplazámonos ata o punto. Quero decir por adiantado, non, que íbanse a valorar outros escenarios.
0: Ajá.
1: Como pide, como maior parte da xente pois fala, que era na zona dos árbores, que houvese sombra e demais, íbanse a valorar, pero claro, hai a problemática de que hai postos agora que están en esa zona, que este ano veñen para aí, e estar esos postos, estar adxudicados, pois ao final eu entendo que claro, non van a quitarlle esos postos a xente pois que ven a ganar os seus cartos, a ganar o seu pan, e quitarlle esos postos por o mellor facer esa festa, non? Entonces, nada, dícenos que vayamos a valorar a zona esta das Barcias.
0: Ajá.
1: Esto todo a través, bueno, meteno do registro do que sería da Diputación como a unha solicitude formal, como se fai con todos os procedimentos.
0: Sí.
1: E nada, pasamos a facer unha valoración, non? En esa valoración, o mismo que na outra, características do emprazamento, riscos de incendio, accesibilidades, evacuación... hai que recoñecer que a parte de abaixo, na zona que se denomina as Barcias, con estas características, é moito mellor que a sí. Antigo emprazamento, non? Mm. Poñían que por problemático o río, que se a xente se tiraba o río, que non sei que non sei quanto. Bueno, eu aí xa non entro a valorar eso, a noso que se nos pide é un informe donde valoremos. Valórase desde un punto de vista sempre objetivo.
0: Sí.
1: E nada, nos o que facemos é nada, presentar esos informes nos uh-huh. por parte dos EPEIs, e supoño que a policía local pois faría o mismo, presentaría os seus sí. que cando foi a valorar é listo.
0: Uh-huh. Polo tanto, pois concluímos que a zona das Barcias desde o punto de vista, bueno, pois de todo este protocolo de emerxencias é absolutamente acta, recomendable para un evento destas características.
1: Sí, as consideracións técnicas que se fan nun primeiro inicio é que xa dan por sentado que é moito mellor emprazamento
0: sí.
1: que o antigo. Non antigo, sino donde se viña facendo convencionalmente. Cal é a problemática disto? Antes era unha festa donde estaba, eu dendo o meu punto de vista, sí. opinión personal, vale, que isto non digo que sexa nin informe, nin nada. Antes xuntábamos a xente do pueblo, sí. es decir, 300, 400, 500 personas.
0: Como moito.
1: Como moito. Ahora, podese decir que...
0: Os últimos anos xa foi unha asistencia certamente relevante, diría que de 3.000, 2.000, 3.000 personas fácilmente.
1: Son as cifras que se baraxan, alrededor de 3.000 persoas. Hai que pensar que a partir de 2.000, moitas veces... xa se complica, non se complica, directamente xa hai que ter un plan,
0: sí.
1: Non estaba recollido, agora sí que está recollido, as cousas este ano, bueno, fixéronse mellor, entonces pois non é un capricho, creo eu, que sea un capricho do goberno deste momento. Eu entendo que é por a seguridade, é por seguindo as consideracións técnicas que lle propuxeron. Asimismo, tamén aclarar que a festa do pulpo ten un plan de autoprotección e deixa bastante claro todo, é dicir, baixándose nas leyes, nos decretos e nas normativas, é que non hai por donde collelo.
0: É dicir que, bueno, pues non só está xustificado o cambio, senón que é absolutamente recomendable por cuestións xa de protocolo de seguridade, non?
1: Sí, efectivamente. Non sei, outro día mismo nos invitaron a facer unhas explicacións sí. no que sería o pleno do concello, non? Bueno, pois, por sorpresa, nos non pudemos, bueno, aclarar, nin siquiera ler ou responder ás preguntas. Bueno, que si A mí gustaría me deixar unha cousa clara, non? Isto é unha cuestión moi sencilla. Existen uns informes tanto de policía local, que son técnicos, como de SPS, que igualmente, do Servicio de Bombeiros, que son técnicos, esa é a nosa obligación profesional, non? Sí. Miralo desde un punto de vista objetivo. Pareceme grave que nese mismo pleno houvese, bueno, certos comentarios que se publicaron por aí en diante de como que eu tiña outros cargos ou deixaba de ter, nada, simplemente decir que o no meu tempo libre teño ou non teña afición de ser sí. concelleiro, non? Eso non implica...
0: Que eres concelleiro en Boborás.
1: En Boborás. E non implica que faga o meu traballo dunha maneira profesional, non vou a permitir, isto como, bueno, como comentario, que se poña en dúbida que fago o meu traballo de maneira profesional e sempre dunha maneira objetiva. E nada, como isto é comentar que, bueno, o traballo faise para todo o mundo, faise para o ben de, xa sea das persoas, xa sean as que estean, por decirlo de alguna maneira, xa sean as que voten, as que non voten, as que sean dun goberno ou de outra. Aquí non creo que, por ser médico, non atendes o enfermeira, non se atende mellor a unha persona que pode ser de dereitas ou de esquerdas, por chamalo ou decirlo de alguna maneira vulgar, non atendes mellor por ser dunha ideoloxía ou de outra, senón que aquí o traballo faise para todos. E, bueno, era aclarar ese punto que, bueno, houve aí unha pequena polémica.
0: Sí, bueno.
1: E nada, aclarar ese punto, é decir que calquera que teña unha dúbida, que se pode poñer en contacto comigo, todos me conocen e non habría problema ningún.
0: Bueno, pois isto é o que precisamente querías aclarar. Non sei se alguna cousinha máis.
1: Non, nada máis, nada máis. É decir que a festa que se desenvolva, bueno, coa maior seguridade posible, que, bueno, aquí estamos todos para intentar traballar e poñer en valor, bueno, todo o que se fai, todo o que, bueno, desde o punto de vista técnico e no concello tamén, igual que nós no noso concello en Boborás traballamos para a xente, non? Entonces, nada, aclarar que sea unha boa festa do pulpo, que todo transcurra sin incidencias, e que, bueno, que o que se leven de recordo daqui deste pobo, por exemplo, da festa do pulpo, que sea, pues, que haxa un bos servicios de emerxencia, unha boa seguridade, que disfruten da festa.
0: Pois, máis nada, moitas grazas aquí ao sarxento xefe do Parque Comarcal de Bombeiros, o Carballiño, o Ribeiro. Moi boa tarde.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
4: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
3: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría al Broxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999€. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
6: a Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo para disfrutar no solo un show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais ou, se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
5: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
3: Mércores 5 de agosto, dende ás 7 da tarde no barrio de Toscaña xunto ao Parque Infantil do Pulpo, reapertura. Sí, reapertura con nova xerencia de Tapería a Toscaña. Unha nova proposta gastronómica e unha gran terraza coas mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario. Recorda, este mércores 5, a partir das 7, estás convidado a unha caña acompañada de tapas de cortesía e música en directo na reapertura de Tapería a Toscaña.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Tivemos a opinión do sarxento xefe do Parque Comarcal de Bombeiros do Carballiño a propósito pois desa polémica sobre o cambio de ubicación da festa da rapazada, da festa DJ, índose a ese novo emplazamento nas Barcias, que en opinión dos bombeiros pois está en materia de seguridade a anos luz do que estaba pois o anterior emplazamento no que se viña desenvolvendo este evento o propio día da festa do pulpo, o que son as cousas. Agora, quen imos escoitar tamén nestes próximos minutos, pois a outro representante das das forzas de seguridade, bueno, ex integrante das forzas de seguridade, en concreto da policía local do Carballiño, o ex oficial xefe da policía local do Carballiño, Paco Valeiras Baranda, que se xubilaba recentemente e que foi esta mañá e este ano, ese acto tivo lugar esta mañá, a persoa elixida polo Concello do Carballiño. Cada ano, xa sabedes, que a institución municipal pois elixa unha persoa que recoñece pois a súa contribución, o seu traballo a favor da promoción da festa do pulpo. Desta vez, en este ano 2026, esa persoa homenaxeada foi, efectivamente, esta mañá, quen foi durante máis de 30 anos policía local no Carballiño, boa parte deses 30 anos exercendo como oficial xefe da policía carballiñesa. Bueno, pois para él, en ese acto institucional, tiña estas palabras o concelleiro de Turismo, Manolo Dacal.
7: Moitas gracias por acompañarnos nun acto tan especial como este. Hoxe reunímonos no Salón de Plenos para homenaxear o noso veciño Francisco Valeiras, de sobre coñecido por toda a veciñanza do Carballiño. Como sabedes, en cada edición da Festa do Pulpo, homenaxeamos a unha persona que axudou e colaborou que a festa, con esta festa tan importante que crecera e evolucionara. Este ano tiñas que ser ti. Francisco, Paco, como amigo, ya non sabes, foi o xefe da policía local durante preto de 30 anos ata a súa recente xubilación, o ano pasado, desde que entrou no servicio alá polo ano 1991. Non deixou de traballar pola vila e pola veciñanza, para que o Carballiño fose un municipio tranquilo e seguro. En 1997 convertiu en xefe da policía local e convertiuse tamén nunha peza fundamental de cada edición da nosa Festa do Pulpo. Como ben sabedes, na Festa do Pulpo participan miles e miles de personas, tanto veciños e veciñas como visitantes de moitos lugares. polo que é un gran reto de seguridade e movilidade. Paco, nos seus casi 30 anos, á fronte da Policía Local, realizou un traballo exemplar de entrega e profesionalizada na coordinación de seguridade da Festa do Pulpo. Gracias ao teu esforzo, a Festa do Pulpo creceu de xeito seguro e ordenado, permitindo que todas as persoas que veñan disfruten paseen tranquilamente polo noso parque municipal. Paco, o teu traballo foi fundamental para lograr unha festa segura e tamén para lograr a acreditación de Festa de Interés Turístico Internacional no 2022. Unha parte desa acreditación da que nos sentimos tan orgullosos e orgullosas, todas as veciñas e veciños do Carballiño. E túa e do resto da Policía Local. Agardamos que agora, xa xubilado, disfrutes da Festa do Pulpo cos teus, coa túa familia, cos teus amigos, agora sen traballar, vivindo dun xeito máis relaxado. Moitas gracias por todo.
0: Bueno, pois quen mellor logo, Quen mellor que o homenaxeado esta mañá o ex xefe da Policía Local do Carballiño, quen mellor que Paco Baleiras Baranda para coñecer, e con tanto coñecemento de causa, pois como foi evolucionando esta Festa do Pulpo no Carballiño, como foi a súa evolución nos últimos 30 anos. Escoitámolo.
8: Bueno, pois nada, pois moitas gracias a todos vos, a todos estáis aquí. E eu quería puntualizar unha cousa. Levo 34 anos, foi cando entré no corpo. 34 anos levo aquí metido, non? Os 4 primeiros foron como agente. Tiña moita máis intensidade. Óscar sabe ben, os compañeros sabe ben. Moita máis intensidade ao traballo, pero unha visión distinta. Despois, aos 4 anos, fun fazer o curso de cabo. Xa ocupei unha posición de mando. Digamos que ese foi un momento de transición hasta que despois xa pasou a ser o jefe do corpo, co cual xa a visión, con as funcións do traballo xa eran moi distintas ao primeiro día de traballo, non? E a partir de aí entendín que a palabra que a palabra que debe gobernar esa situación nova de profesional é a palabra transformación e evolución. Evolución na miña forma de entender o traballo e tamén evolución nos propios eventos que van transformando, nos que va transformando o Carballiño a súas, por reñar o exemplo, a Semana Santa, a Festa do Setembro, un montón de actividades deportivas que empezaron con moita complicación, moitas delas, non? E entón había que plantexar todo de outra forma, como había que plantexar de outra maneira tamén o trazo en Carballiño. O trazo en Carballiño non se fixera nada hasta que fomos empezando a traballarlo con alcaldes e concejales valientes, non importa que color sean, e empezamos a establecer sentidos únicos de circulación e cosas por estilo, non? Daquela a enorme batalla era que nos propuña a veciñanza, pero vamos a ver, que estáis cascando plaza de aparcamento, sí, pero posiblemente, pero estamos ganando moito máis en seguridade. E un dos paradigmas do traballo foi a Festa do Pulpo, pero que a Festa do Pulpo evolucionou moitísimo nos últimos 34 anos. A Festa do Pulpo era un solo día, donde o reto era o día siguiente dicir cantos visitantes tuera ao parque. O sea, a Festa do Pulpo é un evento que viña durando unha semana, posiblemente xa máis, e que foi se transformando moitísimo. E iso xa requería pois, outras intervencións, como, por exemplo, cuidar que non pasara nada, que era o máis importante. E un punto de inflexión na miña forma de ver isto foi, digo con todo respeto do mundo, a Feira do Viño Albariño de Cambados. Eche un día a Cambados, a cidade da miña tía que está ali, e quedé impresionado a súa mañá como estaban aquelas calles, xente tirada nos parques, xente vomitona en todas as calles, todas sucias. E logo xa chega un momento en que o Carballiño decide que a 6 da mañá hai que librar os locales, a 6 da mañá, e o Carballiño non pode pasar, non? Librar os locales que é un reto, non? Traballar con 5 ou 6 patrullas librando locales para que logo xa os equipos de limpieza fixeran que as calles do Carballiño estuveran limpias, estuveran cheirando ben e os rapaces todos pues, íbanse para outro lado, non? Eso é unha das partes, bueno, digamos, é unha das das grandes evolucións do Carballo, da festa do público, que pasa de ser un solo día, que se chovía xa non había festa, a ser toda unha semana de eventos, ou incluso xa 15 días antes de eventos, e unha festa que vai medrando, e vai medrando.
0: Este sería o camiño logo a seguir, sí, pois verai tamén a visión que o propio Paco Valeiras homenaxeado este ano por eses máis de 30 anos de servizo, por a súa contribución á festa do pulpo. Tal como se veñen facendo as cousas nestes últimos anos, pois así deberíase continuar e así debería seguir sendo. Tamén isto manifestou o homenaxeado esta mañá.
8: Eu penso que co inteligente está en facer coexistir formas, la romería e outro tipo de cosas, é a coexistencia, é o que fai que a festa do Carballiño, a festa do pulpo, pode ser unha festa que non teña límites, porque podemos chegar a un momento en que si sí aparecen os límites, pois si a policía local non te, de agora sí, non ten os efectivos suficientes para conter un evento deste calibre, ou aparecen os límites se o parque municipal se nos queda pequeno. Eu, esta é a miña forma de ver as cosas, non sei, falei contigo, Manolo, disto, a festa do pulpo, evidentemente, non podía xa expandirse máis no parque. Que nos sorprende de que a xente veña para o pueblo, pero tamén é un mérito que a xente veña para o pueblo, que pasemos de 30 caldeiras a 11 caldeiras, pois, bueno, pois, como llevar unha oferta distinta ahora en Carballiño que no Carballiño de fai 30 anos. E iso fai que os pulperos, os restaurantes, un bar baixo toldo non vai competir con grandes restaurantes que hai no pueblo. Entón, eu creo que isto foi unha miña de ver as cosas, posiblemente, ou pode estar equivocado. E logo xa dicirvos de que o éxito de que a festa do pulpo sea, eu creo que desde o punto de vista da organización unha festa moi boa, é un pouco un traballo en equipo, todos en equipo. Desde o punto de vista político, a Garda Civil, a Policía Autonómica, a Policía Local, todo. O mesmo maio de Policía Local, ele nombraba servicios, o xa bate paz, ese problema é igual, e nombraba servicios insufribles. É que, bueno, Oscar, levantamos as 4 da mañá, estamos na calle, e volvíamos para casa as 11 da noite. É insalubre todo isto, pero o resto de compañeros igual. É un esforzo de todos, non é que eu sea, non, é un esforzo de todos. Un esforzo tamén do Concello de Carballiño, que nunca tuvo reparo de ¿cuántas patrullas necesita? Ahí está, solté lo que había. Pues necesito 5. Y eso significa una cantidad ingente de cartos. Sí, pero bueno, es que hay una cosa que hay que tienes que hacer. Y es que cada evento que va habiendo, por ejemplo, cuando es partido de Espiñedo, con partido de Copa y por ahí, hay no que presupuestar. Hay que presupuestar, decir, ¿cuánto me va a costar en seguridad esto? Tanto. E o outro, tanto. E ao final do ano, saber que en seguridad os eventos que tedes van a costar uns cartos. E isto foi unha das batallas que, bueno, que ao final quedan pendientes, que non imposible, non? E logo hai outra cousa, Óscar, que te iría a dicir, que é un problema da agenda sempre ocupada, que nunca o fixemos, que era unha reunión de xuicio crítico. Que foi o que nos saliu mal? Pois faz unha reunión, vamos a hacer fazer desta maneira, pero dali unha semana, cando todo este fresco, volvese a juntar e dice, que nos saliu mal. O mellor foi algo que nadie viu, pero os técnicos, a seguridade, si o viu, o concejal, o alcalde, si o viron, e dixo, oye, por eso que nos saliu mal esto. Pois po ano, esto. O ano pasado, na festa de setembro, que me saliu mal? Saliu mal que non había un extintor, se estou rodando xa, non había un extintor non dos fuegos, pero a pirotecnia dixo o teniente de explosivos, dixo, oye, Paco, que non, pois pues, é o extintor. E no plan xudá iba. Bueno, pois pues, este detalle que son chorradas a veces, pero é importantísimo.
0: Pois se verá aí o que foi a intervención, ou parte da intervención de Paco Valeiras Baranda, que foi a persona elexida este ano, en esta edición 64 da Festa do Pulpo, pois para recoñecer o seu traballo de tantísimos anos na organización e na promoción da Festa do Pulpo desde o seu cargo de xefe da Policía Local, cargo que deixaba fai apenas unhos meses tras a súa xubilación en 2025. Cada ano, xa sabedes, o Concello do Carballiño pois se fai este recoñecemento, esta homenaxe a unha persoa para recoñecerlle todo o seu traballo, todos os seus desvelos a favor da Festa do Pulpo do Carballiño. Este ano a persona homenaxeada, xusto homenaxe, foi para Paco Baleiras Baranda, ex xefe da Policía Local do Carballiño. E tras este acto desta mañá, pois temos, claro que sí, outras actividades desta semana grande, dentro desta semana grande da Festa do Pulpo de Agosto no Carballiño. Para hoxe, para esta tarde, nova cita musical, hoxe ás 8:30 PM na Praza Mayor, coa agrupación Amigos do Acordeón de Celanova. Así que música a ritmo de banda de acordeós, e tal como recordábamos, para mañá martes, día 4 de agosto, pois unha das datas máis mediáticas de toda esta semana na programación da Festa do Pulpo, a elaboración da ración de pulpo máis grande do mundo, que será mañá desde as 8:00 PM na Praza Mayor do Carballiño, con ese gran espectáculo xenuinamente carballiñés e pulpeiro de cada ano. E así será mañá, como Carballiño pois achegue o mundo un novo récord mundial. O prato de pulpo máis grande do mundo, a ración máis grande de pulpo, é eses máis de 600 kilos de pulpo cortados, xa veremos mañá, seguro que sí, tamén nun novo récord de tempo. E logo mércores teremos a banda de gaitas Os Catro Ventos, que ofrecerá un concerto na Praza Mayor a partir das 21:00 PM. E tamén Os Catro Ventos, esta banda de gaitas, ofrecerá unha escenificación teatral dunha feira antiga, con curas, con garda civil, con feirantes, mañá, que digo, pasado mañá, día 5, e desde as 21:00 PM na Praza Mayor. Logo xa o xoves teremos, amenizando as rúas do Carballiño, a Changaranga, que actuará por as distintas rúas e prazas do Carballiño. Tamén o xoves será a proxección da película Luar do Setembro, de Carlos Montes, esta película sobre a historia do Carballiño, na Praza Mayor. E xa o venres, máis música con Secteto Nabori, a ritmo de música de son cubano. E así chegaremos xa a fin de semana, sábado 8, domingo 9, os días grandes da Festa do Pulpo.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Os días 10 e 11 de agosto son as festas na honra a San Lorenzo e a Virxe do Carme, no Lago Maside. Luns 10, pasarrúas a cargo dun grupo de gaitas. As 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, festa verbena co grupo América SL e La Tremenda. Martes 11, as 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión verbú con Luis Moreta. E pola noite, verbena con Los Players e Jorge Ferré, ex cantante de Panorama. Non faltarán as ceas, o pulpo, a carne o caldeiro e a empanada.
9: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
3: Os días 6 e 7 de agosto son as grandes festas de Santa Comba, Maside. Xoves 6, pasarrúas, e as 12:30 misa solemne con procesión na honra ao Bon Xesús. Pola noite, feste verbena co trío Azar. Venres 7, as 12:30 misa solemne con procesión na honra a San Antonio. Pola noite, verbena coa Orquestra Royal, espectáculo e o trío Luces de Bohemia. Ah, e no bar da comisión de festas non faltará o pulpo e a carne cocida.
5: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
10: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
11: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
12: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
13: Penin y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penin y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
14: Nun precioso entorno natural cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira, Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.
5: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. O señor Don José Luis Vázquez Díaz faleceu no Carballiño os 64 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Ana Isabel Carral Diéguez. Fillos, Noemí Amaro Vázquez e Diego Vázquez Amaro, Álex e Paula. Fillo político, Jorge Villanueva Álvarez. Netos, Leo e Adá Villanueva Amaro. Irmás políticas, Elena, Nieves e Carmen. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á condución que terá lugar. Mañá, martes, día 4 de agosto,
0: ás 7 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Funebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Madarnás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Purificación Fernández Álvarez faleceu no Carballiño aos 63 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Antonio Diéguez Cacheiro, fillos Nancy e Estefan Diéguez Fernández, pai Manuel Fernández García, pai político Eladino Diéguez Villar, irmáns políticos José Luis Diéguez Cacheiro e Noelia Rodríguez, primos Reme e Manuel, tíos, sobriños, demais primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 3 de agosto, ás 6:30 da tarde, desde o velorio de Anllo, San Amaro, ata a igrexa parroquial de Santiago de Anllo, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Anllo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Virginia Justo Lorenzo, viúva de Ventura González Ferreiro, natural de Baleiras, a Piteira, o Carballiño, que faleceu no Carballiño aos 94 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Miguel de Piteira, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña María Rolíndez Otero González, viúva de Luis Míguez Lama, que faleceu en Pousada, Maside, aos 97 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa María de Dacón, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Agustín Formigo Raña, Tino, que faleceu en Beade, aos 76 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa María de Beade, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don David Iglesias Domínguez, capitán director honorífico Músicas Militares, falecido en Maside o día 30 de xullo de 2025, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside. A familia do señor don José Manuel Fernández López, natural de Cristimil, San Amaro, falecido nas Canarias, aos 49 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Ciprián de Las, San Amaro. A familia da señora doña Josefina Domínguez Justo, viúva de Luis Caride González, falecida en Maside, o día 20 de xullo de 2025, aos 90 anos, Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabo Dano, celebrado na igrexa parroquial de Santo Tomé de Maside. A familia do señor Don Camilo Fernández Quintela, de Bar Paxariño, falecido no Chao Real, CEA, o día 22 de xullo de 2025, aos 79 anos, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabo Dano, celebrado na Capela da Virxen da Saleta de CEA. O señor Don José Luis Vázquez Díaz faleceu no Carballiño aos 64 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Ana Isabel Carral Dieguez. Fillos, Noemí Amaro Vázquez e Diego Vázquez Amaro, Alex e Paula. Fillo político, Jorge Villanueva Álvarez. Netos, Leo e Adá Villanueva Amaro. Irmás políticas, Elena, Nieves e Carmen. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á condución que terá lugar. Mañá, martes, día 4 de agosto, ás 7 da tarde. Desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de Santo Tomé de Madarnás, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Madarnás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Purificación Fernández Álvarez faleceu no Carballiño aos 63 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Antonio Dieguez Cacheiro. Fillos, Nancy e Estefan Dieguez Fernández. Pai, Manuel Fernández García. Pai político, Eladino Dieguez Villar. Irmáns políticos, José Luis Dieguez Cacheiro e Noelia Rodríguez. Primos, Reme e Manuel. Tíos, sobriños, demais primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe, luns, día 3 de agosto, ás 6:30 da tarde. Desde o velorio de Anllo, San Amaro, ata a igrexa parroquial de Santiago de Anllo, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Anllo, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
15: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
16: Atención, veciños de Maside, reabre Spar Express e xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-61-8809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada. Sen sair do teu concello. Esperámoste.
0: Os días 5 e 6 de agosto son as grandes festas nas neves de Grixoa, San Amaro. O mércores 5, pasarrúas, misas, ás 10, ás 11 e ás 12:30, solemne. Sesión Bermú, co grupo de gaitas Rede Gaita. Ás 5:30 da tarde, Festa da Espuma. E pola noite, Festa e Verbena, co grupo Pecados e a orquestra Gran Parada. O xoves 6, ás 12:30, misa solemne.
17: Sesión Vermú. Pola noite, unha espectacular verbena nas neves de Grixoa. Co concerto de Los Lunes al Sol, a disco Apocalipsis on Tour e a gran orquestra Panorama. No bar da Comisión das Festas das Neves de Grixoa non faltará o pulpo, a empanada e a carne cocida.
18: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha cabiña para a mascota. Ata acabar existencias. E agora un 30% menos. Sí, un 30% menos sobre o prezo marcado. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
19: I'm a fireball.
20: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids, talleres sorpresa, piscina, excursións, servizo madrugadores, festas temáticas, pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
17: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
21: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
22: COPE Carballiño.
23: Estar informado.
0: Muy boa tarde, señoras e señores ointes. Jesús do Barro, encontrase no control de directo, falavos Xan Pinal en esta conta atrás para completar este primeiro programa da semana aquí no mediodía de COPE o Carballiño este luns 3 de agosto. Así pois, en primeiro lugar, falando de conta atrás, pois tamén desde hoxe entramos na conta atrás para a gran festa do pulpo do próximo domingo no Carballiño. Entramos xa de cheo nesta semana grande de agosto no Carballiño. Esta mañá no Salón de Actos da Casa do Concello tivo lugar o acto institucional no que cada ano a institución municipal, o concello, recoñece e homenaxea a unha persoa que polo seu traballo de anos pois ten contribuído ao desenvolvemento e á promoción da festa do pulpo. Pois ben, este ano, esta mañá, o recoñecemento foi para Paco Valeiras Baranda, ex-oficial xefe da Policía Local do Carballiño, xubilado recentemente despois de case que 30 anos dirixindo o operativo de seguridade da Policía Local na festa do pulpo do Carballiño. Para el, tiña estas palabras en representación do concello o concelleiro de Turismo Manolo Dacala.
24: Moitas gracias por acompañarnos nun acto tan especial como este. Hoxe reunímonos no Salón de Plenos para homenaxear o noso veciño Francisco Valeiras, de sobre coñecido por toda a veciñanza do Carballiño. Como sabedes, en cada edición da Festa do Pulpo, homenaxeamos a unha persona que axudou e colaborou con esta festa tan importante que crecera e evolucionara. Este ano tiñas que ser ti. Francisco, Paco, como amigo, ya non sabes. Foi o xefe da Policía Local durante preto de 30 anos ata a súa recente xubilación, o ano pasado, desde que entrou no servicio alá polo ano 1991. Non deixou de traballar pola vila e pola veciñanza, para que o Carballiño fose un municipio tranquilo e seguro. En 1997 convertiu en xefe da Policía Local e convertiuse tamén nunha peza fundamental de cada edición da nosa Festa do Pulpo. Como ben sabedes, na Festa do Pulpo participan miles e miles de personas, tanto veciños e veciñas como visitantes de moitos lugares, polo que é un gran reto de seguridade e mobilidade.
0: Merecida, merecidísima homenaxe, recoñecemento esta mañá do Concello do Carballiño ao ex xefe da Policía Local do Carballiño, que por suposto tamén tomou a palabra neste acto desta mañá no consistorio carballiñés.
8: Eu penso que co inteligente está en fader coexistir formas. La romería e outro tipo de cosas.

0: Las 11 caldeas, pues bueno, pues vamos a llevar una oferta distinta ahora en Carballiño que en Carballiño de hace 30 años. Y eso fai que los pulperos, los restaurantes, un bar baixo toldo no va a competir con grandes restaurantes que hay en el pueblo. Entonces, yo creo que esto fue una miña de ver las cosas, posiblemente puedo estar equivocado. Y luego, echar deciros de que a. De que o éxito de que a festa do pulpo sea, eu creo que desde o punto de vista da organización unha festa moi boa, é un pouco un traballo en equipo, todos en equipo, desde o punto de vista político, a Garda Civil, a Policía Autonómica, a Policía, todo, a mis comandos de Policía Local,
1: e Paco Valeiras Baranda, quen escoitábamos, homenaxeado este ano polo Concello do Carballiño, que cada ano, bueno, pois ven recoñecendo a labor, o traballo, a contribución dunha persoa á organización e o desenvolvemento e promoción da Festa do Pulpo. Este ano tocoulle este recoñecemento, esta distinción, recibiu unha placa conmemorativa quen foi durante case que 30 anos o oficial xefe da Policía Local do Carballiño. E isto outro tamén ten que ver coa Festa do Pulpo, coa deste ano, e con esa polémica polo cambio de ubicación, polémica entre a rapazada, polo cambio de ubicación da Festa DJ, que xa non se celebrará no seu emplazamento pois habitual desde que existe este evento, e será este domingo que ven no novo emplazamento das Barcias. Un cambio, decíamos, non exento de polémica, e sobre o que quixo achegarnos o seu punto de vista o sarxento xefe do Parque de Bombeiros, o Carballiño, o Ribeiro, Daniel Caíña.
2: A noso que se nos solicita é que dende o punto de vista técnico e objetivo, eso que quede, que vaya por diante sempre, se faga unha valoración das dúas superficies, non? Sí. Tanto da parte das Barcias como do antigo emprazamento do que no que se celebraba antes a festa da xuventude do DJ, non?
1: A festa DJ, sí.
2: Efectivamente. Pois nada, o que se fai é nada, ir sobre o terreo coa normativa na man, tanto coas leis que, bueno, podría mencionárbolas aquí. Pero bueno, sería estenderse moito, sí, non? Pois collendo simplemente a normativa xa de emerxencias de Galicia, que é unha lei moi básica, aprobada en 2007, pois esta lei xa dice que o primeiro de todo é preservar a integridade das persoas físicas e dos bens. Entonces, aquí isto xa deixa por sentado que o primeiro é isto. Unha vez que se fan ese tipo de valoracións, bueno, nesa zona, o que nos atopamos, sí, pois sería que as características do emprazamento, bueno, pois sabemos que é unha zona ondada, bueno, podes ver nos informes, sí, unha zona ondada, os riscos de incendio, a accesibilidade dos servizos de emerxencia. Despois temos un problema moi grande, que sería a evacuación. Se se produce unha evacuación ali, o que pasaría sería
1: fatalítico. O acceso é complicado.
2: Moi malo, sería fatalítico, non temos saídas de emerxencias, non temos seguridade privada. Entonces, a valoración técnica que facemos nós in situ sería que dende a nosa valoración a conclusión é que habría que adoptar moitas medidas para que eso fose seguro, e moitas delas imposibles de realizar, xa por as características xa do propio emprazamento do terreo, sí, non? Pois faixe unha valoración técnica e envíase nun primeiro informe. E temos tamén outro que sería o informe pois, da zona do emprazamento das
1: Barcias. A zona alternativa, a zona elexida, que é a finca das Barcias.
2: A finca das Barcias, efectivamente. Bueno, pois aí, pois o mismo, desplazámonos ata o punto. Quero dicir por adiantado, non, que íbanse a valorar outros escenarios. Ajá. Como pide, como maior parte da xente pois fala, que era na zona dos árbores, que houvese sombra e demais, íbanse a valorar, pero claro, hai a problemática de que hai postos agora que están en esa zona, que este ano veñen para aí, e estar esos postos, estar adxudicados, pois ao final eu entendo que claro, non van a quitar esos postos a xente pois que ven a ganar os seus cartos, a ganarse o seu pan, e quitarlle esos postos por o mellor facer esa festa, non? Entonces, nada, dícenos que vayamos a valorar a zona esta das Barcias. Ajá. Isto todo a través, bueno, meternos do registro do que sería da Diputación como a unha solicitude formal, como se fai con todos os procedimentos.
1: Sí.
2: E nada, pasamos a facer unha valoración, non? En esa valoración, o mismo que na outra, características do emprazamento, riscos de incendio, accesibilidades, evacuación, hai que recoñecer que